ئىكەن. دوختۇر يانگوچى چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن كىشىلەر تۈنەشنىڭ جىگەر، بۆرەككە زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىدۇ، لېكىن تۈنەشنىڭ ئاڭلاش ئىقتىدارىنىڭ يوشۇرۇن قاتىل ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. ئادەمنىڭ قۇلىقىدىكى قان تومۇرلار ئىنتايىن ئىنچىكە بولۇپ، قان ۋە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىككە ئىنتايىن سەزگۈر. ئۇزاق مۇددەت تۈنەش، ئۇيقۇ يېتەرلىك بولماسلىق ئادەم بەدىنىنى چارچاش ۋە جىددىيلىشىش ھالىتىدە تۇرغۇزۇپ، سىمپاتىك نېرۋىلارنىڭ داۋاملىق ھاياجانلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ قۇلاقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى قىلقان تومۇرلارنىڭ تارتىشىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قۇلاقنىڭ ئىچكى قىسمىغا قان يېتىشمىسە، ئاۋاز سىزىشكە مەسئۇل تۈك ھۈجەيرىلىرى قان يېتىشمەسلىك، ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن زىيانغا ئۇچراپ، ئاڭلاش نېرۋا ئىقتىدارىنىڭ قالايمىقانلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قۇلاق غۇڭۇلداشمۇ، تەبىئىي ھالدا چاقىرمىسىمۇ ئۆزلۈكىدىن كېلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تۈنەش ھەمىشە كەيپىيات جىددىيلىشىش ۋە تەشۋىشلىنىش بىلەن بىللە كېلىدۇ. بۇمۇ قۇلاق غۇڭۇلداش ئالامەتلىرىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شاۋگۇنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىغا قارىتا دوختۇرخانىدىكى قۇلاق غۇڭۇلداش مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىۋى قۇلاق غۇڭۇلداش ئۇنىۋېرسال داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن سىستېمىلاشقان، خاسلاشقان ئارىلىش لايىھەسى تۈزۈپ چىققان. دوختۇرلار موللان ئەسكەرتتى: تۈنەشتىن باشقا كۈندىلىك تۇرمۇشتا يەنە ئادەتكە ئايلىنىپ قالغان نۇرغۇن قىلمىشلار قۇلاق غۇڭۇلداشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. نۇرغۇن ياشلار شاۋقۇنلۇق مېترو، ئاممىۋى ئاپتوبۇسلاردا ئۇزاق ۋاقىت تىڭشىغۇچ تاقاپ ناخشا ئاڭلاشقا ياكى سىن كۆرۈشكە ئادەتلەنگەن. مۇھىت شاۋقۇنىنى يېپىش ئۈچۈن ھەمىشە ئاڭسىز ھالدا ئاۋازىنى بەك يۇقىرى قىلىپ تەڭشەيدۇ. بۇ ئىچكى قۇلاق ھۈجەيرىلىرىنى داۋاملىق غىدىقلاپ زەخىملەندۈرىدۇ. ئۇنىڭدىن قالسا ئېغىر تەمدىكى يېمەك ئىچمەك، تۇز، قەنت تەركىبى يۇقىرى يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىش، شۇنداقلا قېنىق چاي، قەھۋەنى كۆپ ئىچىش ياكى ھاراقنى كۆپ ئىچىش ئىچكى قۇلاقنىڭ مىكرو ئايلىنىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ، قۇلاقنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى لىمفا سۇيۇقلۇقىنىڭ بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قۇلاق غۇڭۇلداشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچىدىن، كەيپىياتنىڭ ئىچكى خورىشى. ھازىرقى زامان كىشىلىرىنىڭ خىزمەت بېسىمى ئېغىر بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت يۇقىرى سىجىللىقتىكى روھىي جىددىيلىك، تەشۋىشلىنىش ياكى خاموشلۇق ھالىتىدە تۇرغاندا ئىچكى قۇلاقنىڭ قان بىلەن تەمىنلىشىگە تەسىر كۆرسىتىپ، قۇلاق غۇڭۇلداشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا شاۋقۇنلۇق مۇھىت بىلەن كۆپ ئۇچرىشىش، دائىم كېتىۋى، قاۋاقخانا، ناخشا كېچىلىكى قاتارلىق يۇقىرى شاۋقۇنلۇق سورۇنلارغا بېرىش شاۋقۇن خاراكتېرلىك قۇلاق غۇڭۇلداش گازلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن. دوختۇر ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى: قۇلاق غۇڭۇلداش ياشانغانلارغىلا خاس كېسەللىك ئەمەس، ياشلىش يۈزلىنىشى باغازىر روشەنلەشمەكتە. قۇلاق غۇڭۇلداشنى ئالدىنلىشىنى ناچار تۇرمۇش ئادىتىنى ئۆزگەرتىشتىن باشلاش كېرەك. ھازىرقى جەمئىيەتتە نۇرغۇن ياشلارنىڭ بېسىمى ئېغىر، تۈنەش ئادەت كىشىگە ئايلىنىپ قالدى. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، دائىم تۈنەش كىشىلەرنىڭ ئىممۇنىت كۈچىنى تۆۋەنلىتىپ، كۆرۈش قۇۋۋىتى تۆۋەنلەش، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش، ئۇنتۇغاقلىق، ئۇيقۇسىزلىق قاتارلىق تۈنەش يىغىندىكى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىدىكەن. كىشىلەرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا تەھدىت ئېلىپ كېلىدىكەن. ئۇزاق مەزگىل تۈنەش يەنە كىشىلەرنىڭ سەمرىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چۈنكى بىز تۈنىگەن ۋاقىتتا بەدەندىكى ھورمۇنلارنىڭ سەۋىيىسىدە قىسقا ۋاقىتلىق قالايمىقانلىشىش يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىر خىل ئىشتىيانى غىدىقلايدىغان ھورمۇننىڭ سەۋىيەسى ئۆرلەپ كېتىدۇ. بۇمۇ دەل تۈنىگەندە ھەمىشە ئادەمنىڭ نەرسە يېگۈسى كەلىپ كېتىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، ئۇزاق مەزگىل تۈنەشكە ئادەتلەنگەن كىشىلەر ئاسانلا سەمرىپ كېتىدۇ. ئۇزاق مەزگىل تۈنەيدىغان كىشىلەر ئاسانلا ئاغرىپ قالىدۇ، چۈنكى تۈنەش بەدىنىمىزنى تېگىشلىك ئارام ئېلىشقا ئېرىشتۈرمەيدۇ. بىز جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن چارچىغان ھالەتتە تۇرىمىز. سىرتتىن كەلگەن كېسەللىك باكتېرىيەلىرىنىڭ تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىگە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىمىز تۆۋەنلەيدۇ. تېخىمۇ ئاسان ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىمىز. دائىم تېخىمۇ ئاسان زۇكام بولۇش ياكى ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇشتا شىپادىلىنىدۇ. ئاخىرىدا ئۇزاق مەزگىل تۈنەيدىغان كىشىلەر توپى ئىچكى ئاجراتمىلار قالايمىقانلىشىش ھالىتىدە تۇرىدۇ. ھەر خىل دانىخورەكلەر ئۈزۈلمەيدۇ، چۈنكى تۈنەش ئۇيقۇمىزنىڭ يېتەرلىك بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەم بەدىنىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇپ تاشلايدىغان بىئولوگىيەلىك سائەت بەدىنىمىزدىكى ماددا ئالمىشىشنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۈنەيدىغان كىشىلەر توپىدا يەنە ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئۇزاق مۇددەت جىددىيلىشىش، تەشۋىشلىنىش كەيپىياتى مەۋجۇت بولۇپ، ئاسانلا يۈز تېرىسى ناچارلىشىش، تېرە ياللۇغى قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. تۈنىگەندىن كېيىن ساغلام ئۇيقۇنى قانداق ئەسلىگە كەلتۈرۈش كېرەك؟ تۈنىگەندىن كېيىن نۇرغۇن كىشىلەر ئۇزاق ئۇخلىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بۇنداق قىلىش كۈندىلىك خىزمەت ۋە دەم ئېلىشنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋېتىدۇ، ئۇيقۇ رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئورنىدىن تۇرۇش ۋاقتىدىن يېرىم سائەتتىن بىر سائەتكىچە كېيىن تۇرسا بولىدۇ. ئەگەر چۈشلۈك ئۇيقۇ ۋاقتى يېرىم سائەتتىن ئېشىپ كەتسە، چوڭ مېڭە قاتتىق ئۇيقۇ ھالىتىگە كىرىشى مۇمكىن. ئويغانغاندا تېخىمۇ ھارغىنلىق ھېس قىلىدۇ. تەبىئىي ئويغانغۇچە ئۇخلىسا، كەچلىك ئۇيقۇغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن پۇتنى ئىسسىق سۇغا چىلىسا ياكى پۈتۈن بەدەننى چىلاپ يۇيۇنسا بولىدۇ. بۇ قاننىڭ راۋان بولۇشىغا پايدىلىق، ئۇيقۇنى ياخشىلايدۇ. يەنە ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان يېنىك مۇزىكىلارنى ئاڭلىسا ياكى يوگا مەشىق قىلسا بولىدۇ، تېخىمۇ ياخشى ئۇخلاشقا پايدىلىق. ئۇخلاشتىن بىر سائەت بۇرۇن ئېلېكتىرونلۇق مەخسۇساتلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ياتاق ئۆيىنىڭ چىراغ نۇرى ۋە ئاۋازىنى ئازايتىش، كەچتە بەك مايلىق تاماق يېمەسلىك، چۈشتىن كېيىن سائەت تۆتتىن كېيىن چاي، قەھۋە ۋە كولا قاتارلىق قوزغىتىشچان ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك، ئۇخلاشتىن بىر سائەت بۇرۇن ئەڭ ياخشىسى تاماق چەكمەسلىك كېرەك.

ئىچىشكە دىققەت قىلىش. ئۇزۇن مۇددەت سۇ ئىچىش يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن چوڭ تەرەتنىڭ بىنورماللىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇش ئۈچەينىڭ سۈرەت ئاستىلىتىش كۇنۇپكىسىغا ئايلىنىپ قالمىسۇن. ئۇزاق مۇددەت ئولتۇرغاندا ئۈچەينىڭ دۆمۈلىشى ئاستىلاپ، سېمىزلىك، مېتابولىزم نورمالسىزلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەر ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتىكى ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. مەسىلەن، تېز مېڭىش، ئاستى يۈگۈرۈش، ۋېلىسىپىت مېنىش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىقلار. ئادەتتە خىزمەت ياكى ئۆگىنىشتە ئۇزۇن ئولتۇرغاندا ھەر سائەتتە ئورۇندىن تۇرۇپ 5-10 مىنۇت ھەرىكەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئاددىي ھالەتتىكى پىيادە مېڭىش، پەي سوزۇش قاتارلىقلار ئىزچىل ئولتۇرغاندىن ياخشى. ئۈچىنچى، يېشىغا يەتكەندە تەكشۈرۈش. خەتەرلىك كىشىلەر توپىنى تېخىمۇ بالدۇر تەكشۈرۈش كېرەك. نۇرغۇن بوغماق تۈز ئۈچەي راكى ئۈچەي مۇنچاق گۆشتىن تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. ئەگەر راكقا ئۆزگىرىشتىن بۇرۇن مۇنچاق گۆشنى بايقىغىلى ۋە بىر تەرەپ قىلغىلى بولسا، خەتەرنى تېخىمۇ بالدۇر توسۇش پۇرسىتى بولىدۇ. ئادەتتىكى خەتەرلىك كىشىلەر توپى 45 ياشتىن باشلاپ تۈز ئۈچەي راكىنى تەكشۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. تۈز ئۈچەي راكى جەمەت تارىخى، ئىرسىيەت خاراكتېرلىك ئۆسمە يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى قاتارلىق خەتەر يۇقىرى كىشىلەر توپىنى تەكشۈرۈش يېشىنى مۇناسىپ ئالدىغا سۈرۈش كېرەك. ئۈچەي مۇنچاق گۆشى بايقالغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن كېسىپ ئېلىۋەتسىلا ھەممە ئىش پۈتىدۇ دەپ قارماسلىق كېرەك. مۇنچاق گۆشنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، سانى، پاتالوگىيەلىك تىپى ئوخشاش بولمايدۇ. كېيىنكى قايتا تەكشۈرۈش ئارىلىقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە قەرەللىك ھالدا ئۈچەي ئەينىكىدە تەكشۈرتۈپ كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ قايتا قوزغىلىشى ياكى تەرەققىي قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

ھەممە نەرسە ئادەمنى بىزار قىلىدىغان بولغاندىن كېيىن نېمىشقا شامنى ئۆچۈرۈۋەتمەيدۇ؟ لېكىن ئۇنى كىم ئۆچۈرىدۇ؟ قانداق ئۆچۈرىدۇ؟ پويىز خادىملىرى نېمىشقا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ يۈرۈشىدىغاندۇ؟ ئارقا ۋاگوندىكى ياشلار نېمىگە شۇنچە چوققان كۆتۈرۈشىدىغاندۇ؟ ئۇلار نېمىشقا گەپ قىلىدۇ؟ نېمىگە كۈلۈشىدۇ؟ ھەممىسى يىغىلغان، ھەممىسى كۆز بويامچىلىق، ھەممىسى ئالدامچىلىق، ھەممىسى رەزىللىك. پويىز ۋوگزالغا كىرىپ كەلدى. ئاننا بىر توپ يولۇچىلارغا قوشۇلۇپ ۋاگوندىن پەسكە چۈشۈپ بولۇپ خۇددى ماخاۋ كېسىلى بارلاردىن قاچقاندەك ئۇلاردىن ئۆزىنى چەتكە ئالدى ۋە ۋوگزال سۇپىسىنىڭ بىر يېرىدە توختاپ ئۆزىنىڭ بۇ يەرگە نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى، بۇ يەرگە كېلىپ نېمە قىلماقچى ئىكەنلىكىنى بار ئاماللار بىلەن ئېسىگە ئېلىشقا تىرىشتى. بۇرۇن ئاسان دەپ ئويلىغان ئىشلىرى ئەمدى تەسكە چۈشۈۋاتاتتى. بولۇپمۇ گاجىلداپ تۇرغان بۇ ئادەملەرنىڭ ۋاراڭ چۇرۇڭلىرى ئىچىدە تۇرۇپ قىلماقچى بولغان ئىشىنى ئېسىگە ئېلىش تېخىمۇ تەس ئىدى. دەم ھاممامغا كېلىپ كۆتۈرىدىغان يۈك بارمۇ دەپ ئەتراپىغا ئولىشىۋالاتتى. دەم ۋوگزال سۇپىسىنىڭ تاختايلىرىنى ئۆتۈكلىرىنىڭ ئۆكچىلىرى بىلەن توكۇلدىتىپ مېڭىپ يۈرگەن يىگىتلەر ئۇنىڭغا كۆز تاشلىشاتتى. دەم ۋارقىراپ سۆزلىشىپ قۇلاق مېڭىنى يەپ كېتەتتى. دەم ئۇ باشقىلارغا يول بېرىمەن دەپ ئادەملەر بىلەن ئۈششۈپ كېتەتتى. ئاننا ئەگەر بۇ يەردىنمۇ ۋرونىسكىنىڭ ئۇچۇرىنى ئالالمىسا يولىنى داۋاملاشتۇرىدىغان بولغانلىقىنى ئېسىگە ئېلىپ ئۇدۇل كەلگەن بىر ھاممالنى تۇتۇۋېلىپ ئۇنىڭدىن گراف ۋرونىسكىدىن خەت ئېلىپ كەلگەن بىر ئادەمنى ئۇچراتقان ئۇچراتمىغانلىقىنى سورىدى. گراف ۋرونىسكىدىنمۇ؟ تېخى يېڭىلا شۇنىڭ يېنىدىن بىر ئادەم كەلگەن، مەشەدە يۈرەتتى. كىنەز سوروككىننا خانىم بىلەن ئۇنىڭ قىزىنىڭ ئالدىغا كەپتىكەن. ئۇ ئادەمنىڭ تۇرقى قانداق؟ ئاننا ھاممال بىلەن سۆزلىشىپ تۇرغاندا بېلى پۈرمە خۇش پىچىم كەمزۇل كىيىۋالغان، كەمزۇلنىڭ مەيدە يانچۇقىدىن سائەتنىڭ زەنجىرى چىقىپ تۇرغان، ئىككى مەڭزى قىپقىزىل، تۇرقىدىن بېرىلگەن بۇيرۇقنى ياخشى ئورۇندىغىنى ئۈچۈن كۆرەڭلەۋاتقانلىقى چىقىپ تۇرغان پەيتۇنكەش مىخايلو كېلىپ ئاننىغا بىر پارچە خەت بەردى. ئاننا خەتنى ئېچىپ تېخى ئوقۇماي تۇرۇپلا يۈرىكى جىغ قىلىپ قالدى. مىڭ ئەپسۇس، ئەۋەتكەن ئۇ خېتىڭنى تاپشۇرۇۋالمىدىم. سائەت 10دا يېتىپ بارىمەن. بۇ ۋرونىسكىنىڭ ئالدىراپلا يېزىپ ئەۋەتكەن خېتى ئىدى. ئويلىغىنىمدەك بوپتۇ، دېدى ئاننا زەھەرلىك كۈلۈپ قويۇپ. بوپتۇ، سەن ئۆيگە ئۆزەڭ قايتىپ كېتىۋە، دېدى ئۇ مىخايلوغا تولىمۇ پەس ئاۋازدا. خەتنى كۆرۈپ يۈرىكى قاتتىق سېلىپ كەتكەچكە گەپ قىلىشقا نەپسى يەتمەي قېلىۋاتاتتى. ياق، سېنىڭ مېنى قىيناۋېرىشىڭگە ئەمدى يول قويالمايمەن، دېدى ئاننا ئىچىدە ئۆزىگە. ئۇ بۇ سۆزى بىلەن ئۇنىڭغىمۇ ئۆزىگىمۇ ئەمەس، پەقەت ئۆزىنى مۇشۇ ئازاب ئوقۇبەتلەرگە گىرىپتار بولۇشقا مەجبۇر قىلغان ئادەمگىلا تەھدىت سېلىۋاتاتتى. ئاندىن ئۇ سۇپىنى بويلاپ نېرىغا قاراپ ماڭدى. سۇپىدا مېڭىپ يۈرگەن ئىككى خىزمەتچى قىز قايرىلىپ ئۇنىڭ كىيىملىرىگە قاراپ كىيىملىرى ئېسىل ئىكەن دېيىشىپ كەتتى. ئۇلارغا بەكرەك يارغىنى ئۇنىڭ كىيىملىرىگە تۇتۇلغان
зық-зықла еді. Бір нәтижеге оныңғы толы қарап, задылы арам бәрмеді. Дәм олдығы өтіп, чырайғы евет күдек тікіліп қарышатты. Дәм ғалиті авазлады күлішетті. Дәм бір немеләні деп, таулышып кететті. Дәм еніден сүркіліп өтіп кетшетті. Оғызал башлықы ананың алдығы келіп, оныңдың поезғы чықыш чықмаслықыны сорыды. Көвас сатыдыған бір бала аннаға көзіні үзмей қарап қалды. Мән нәй кетіп атқанды мә? О, іші де шында ойлайды. Әмма мен ішіні тоқтатмай, оғызал сұпсыны бойлап, бағаған сірі ирақлап кетіп ататты. Сұпының о четігі бағанда тоқтыды. У ярда көзәйнек тақып алған бір жанапның алдығы чыққан бір нәтчі аял білен балыла үллік сөзлішіп, қақақлап күлішіп тұратты. Анна уланың еніден өткенде, ула жим болышып, оныңға қарап келішті. Анна қадымыны тездетіп, уланың еніден нері кетіп, сұпының ғырвікеге келіп тоқтыды. Шу арада бір үйік поезі оғызал сұпсығы екілішіп, бүтін оғызалны тітірді вәтті. Аннаға худды өз ені поезді кетіп атқандек түйіліп кетті. Түйіқсіз, Вронский білен түнжі көрішкен күні бір адамның поез чақының астыды келіп, өліп кеткелі ке Аннаның есігі келіп қалды. Вә шындыла, өзінің немі қылышы керектікіні білгендек болып, чәбдәстік білен су мұнарысының енедікі пәлемпәй білен пәс күтшіп, олдыдың сүрк шіптегедек өтіп кеткен поездың еніғі келіп тоқтыды. Ой әрді, о вагонланың тегілдірге. Пір қырап тоқтымайдыған чақпелеклерге. Зәнжірлерге. Бірінші вагонның оста ойлынып кетіп атқан ғайет чоң полат чақларға қарап кетті. Вә олды чақла білен арқ чақланың арлықыны. Вә о арлықның қандық вақытта өзігі тоғыр келеді қалықыны көзлері білен өлчеп пәмліп алды. Әні шу ерге. Деді о іші де вагонның көләңгесіге. Үстіні құм вә құрым басқан шипаллағы қарап тұрып. Шу ерге, дәл от тұрсығы ташлансам, әммедің құтылымен. Өзімдің мұ құтылымен, әм оны жазалаймен. О, келіп атқан бірінші вагонның өзігі ұдыл келген арлықыға өзіні ташлымақчы болып еді, лекін қызыл сомкісіне белекедің елеветкеннің арлықы да вагон өтіп кетіп, үлгірелмей қалды. Вагонның отырсы өтіп кетті. Әмде нөветтікі вагонны күтіш керек еді. Чөмілгілі соғы чүшінің алдыды болыдыған бір қыл тұйғу оның вүжудіні чүлгі веліп, дәрру мәйдісіге кірісті сізіп, чоқынып алды. Бұл қыл чоқыныш адыты оның балылық, вә яшлық чағылырды ке нұрғын хатырләні есеге селіп, әтрапыны чулғап тұрған қаранғылық бірділі көтіріліп кеткендек болып, айатының өтіп кеткен қылмықыл құшаллықлары бір пәске оның көз алдыдың ялт қылып өтіп қалды. Лекен о көзлеріні нөветтікі вагонның гүлдірләп келіп атқан чағылырдың алмайды. Ішкі чақның отырсы, өзігі ұдыл келген шу бір дәқиқі іші де, о қызыл сомкісіні чөріп ташлап, бешіні ішіге тықыпла, өзіні вагонның астығы отты. Вә шу дәқиқі іші де, ені орныдың тұрмақшы болуатқан дәк, мүдірлап, қолығы тайынып тызланды.
ve özünün bu hareketinden hayran kılıp, "Men kayerde? Neme kılavatı men? Neymiş ki bunda kıldım?" dep oylap, ornudun turup, özünü çetki almakçı boldı. Lekin ülgürelmedi. Kandaktır rahimsiz gayet zor bir nerse, beşiği birini urup, belidin yançıp ötüp getti. "Ah, Tanrım, barlık günahlarımdın keçkeysen," dedi anna, bu ölümdün kutuluşunun mümkün emeskini bilgendin ki. Pakar bir dikkan, bir nimelerini dep, godon şıgaç, relis üstü de bir iş kılıp atattı. Anna, teşviş, aldamçılık, gem kaygı ve rezillik tesvirleri bilen tolgan kitabını okuvatkan çağlarda yenip turduğan şam, özünün nurunu her kaçan kıdımı yarkın çeçip, ilgiri karanguluk zulmeti de yatkan bağırlık nerslerini onun roşen bir körüstü vetti de, ondan çırsıl daşkı başlap, asta asta acizlaşkı başıldı. Ahırda ebedi öçti.

كوزنىشىف بىلەن كاتاۋاسوف بۈگۈن ئادەم بۆلەكچىلا قايناپ كەتكەن كۇرسىك ۋوگزالىغا يېتىپ كېلىپ پەيتۇندىن چۈشۈپلا كەينىگە قايرىلىپ يۈك تاقلىرىنى ھارۋىدا ئېلىپ كېتىۋاتقان چاكارغا قارىدى ۋە شۇ ئارىلىقتا تۆت كىرا ھارۋىسىدىن چۈشۈۋاتقان پىدايى ئەسكەرلەرنى كۆردى. ئۇلارنى ئۇزاتقىلى كەلگەن بىر توپ ئايال، ھەممىسىنىڭ قولىدا گۈل، نۇرغۇن ئادەملەر بىلەن بىللە ۋوگزالغا قىستىلىشىپ كىرىپ كېتىۋاتاتتى. پىدايى ئەسكەرلەر